ucha dia na mwa wadibe mauno su necha sika duduwa biya upe afei bo umumu pini seho enu anono mubinya message ya mutikifnia gra wechani ni inawumu